0: Este comercial es para convencerte de no manejar exceso de velocidad. No podemos usar sirenas en la radio. Así que usaremos otros sonidos igual de impactantes para que pongas atención. Si manejas un poco o mucho sobre el límite de velocidad, igual puedes chocar. Puedes lastimarte o, peor aún, lastimar a otros.
1: Estoy en escena del choque.
0: Y el daño que causes será irreparable. ¿Ves? No tuvimos que usar sonidos de choques o ambulancias. El exceso de velocidad no vale la pena. Traído por NHTSA.
2: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
1: El gusano barrenador ya está presente en Texas. Si usted es propietario de ganado, es muy importante que revise a sus animales con la mayor frecuencia posible. El gusano barrenador puede infestar a cualquier animal de sangre caliente, incluyendo bovinos, ovinos, caprinos y cerdos. Si observa cualquier herida sospechosa que pudiera estar infectada con gusano barrenador, no mueva al animal. Llame de inmediato a su médico veterinario y comuníquese con la Comisión de Salud Animal de Texas. Trabajando juntos, podemos limitar la propagación del gusano barrenador y librar a nuestro estado de esta plaga una vez más. Este mensaje es patrocinado por el Texas Farm Bureau.
3: Majo Aguilar, en concierto, sábado 1 de agosto, en Pain Arena de Hidalgo. Y La Suavecita tiene tu oportunidad para ganar boletos. Regístrate en elbotón.com, busca La Suavecita 101.1, haz clic en el menú y presiona promociones para tu oportunidad de ganar.
4: Para mucha gente del país, tener un día de tranquilidad con la familia es difícil. Le pasa a Raquel, de Dallas, una madre que trabaja.
5: Los niños tienen que ir a la escuela, nosotros tenemos que ir al trabajo.
4: Le pasa a Salvador, un taxista de Nueva York que tiene dos hijas.
6: Trabajo alrededor de 9 a 10 horas diarias.
4: Le pasa hasta Remy, un niño que vive en Los Ángeles.
7: A veces tengo que ayudarle a mi mamá.
4: Y es que el estrés y las preocupaciones son algo muy común. Pero hay algo que mucha gente no sabe, y es que el bosque, ese respiro que necesitan, está realmente cerca.
7: Yo no sabía que había muchos bosques aquí cerquita.
6: Yo considero que esto es buena vida, estar aquí.
4: Tu familia también puede disfrutar de la tranquilidad del bosque a solo un paso. Entra en descubreelbosque.org y encuentra el bosque más cercano.
5: Este lugar es increíble.
4: Recuerda, entra en descubreelbosque.org. El bosque, más cerca de lo que crees. Un mensaje del Servicio Forestal de los Estados Unidos y el Ad Council.
8: Como padres, decimos que nunca los pondríamos en peligro.
9: Voy a entrar rápido a la tienda.
8: Pero nunca puede pasar. Incluso los días de 60 grados pueden ser mortales para un niño encerrado en un auto. Cuando estaciones, siempre para, mira, cierra. Presentado por NHTSA y el Ad Council.
10: La vida no se detiene cuando te enfermas. Las vacunas contra la gripe, el COVID-19, el VRS o la infección neumocócica pueden ser recomendadas para protegerte. Infórmate en cveep.org. Presentado por The American Lung Association y CVIP.